0: E whaale e sao tele o e te melna.
1: Whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai, whaftai